0: Tambo Radio na Radio OP.
1: Pozdravljamo te u izdanju Tambo Radija u ovu majušku lipu skoro ljetnju dob.
2: Današnja glavna tema kod najavljena će dobiti zelenjake ki su prošli teran svečevali svoj 20. jubilej postojanja i to u prepune krčmi u Gerištofu. I ovdje je došlo malo drugačije i kodno danas kod naše mise već o tom, ali malo kašnje počestimo sad ovdje s klapom Rišpet i Kucaj srca tvoga. Uživaj ovdje u tamoraškoj glazbi na valu Radija Mora.

0: kvázi s starým zrelým glasom Zvonke Bogdana sme došli i na jednu veselú príliku u Zágorie, kade sú zaglušali tambure, prošli víkend i to na Zlatnej kaplici.
1: Zlatná kaplica to je izložba vína u Varaždinskom vinogorju, kade me drugim sudjeluju isto tako gradišćanski Hrvati, jer Devinsko novo selo je partnersko selo sela Svjeti Ilija, a njeva udruga Grozdik je isto tako uključena u ovom spletu 7 udrug kje minjaju se u organiziranju ove zlatne kaplice izložbe vina. Ljetos je bilo rekordnih prik 440 uzorkov različnih vin i žganoga, a sve to je žirija ocenila i to se prezentiralo zadnji pjetak u Varaždin bregu u restoranu Zlatne Gorice, a da lipo na vrhu zgora i gledalo se u Zagorje. Ovde su isto tako i uspješni bili vinari iz Devinskog Novog Sela, kod iz Hrvatskog groba. Usvojili su zlate, srebrne i brončane medajle, a sve to polipšali i mjesni tamburaši ki su se zvali stari mladići i oni su pretežno čuda narodnih jačak igrali ki su iz Zagorja.
0: A vjerojatno najpoznatija jačka kakira pivnicam i zagorskim bregom je Suze za zagorske brege, sad ovde kod nas u tamburadiju od tamburaškoga sastava Kraluško Privnica, a solo sijači Stjepan Fortuna.

0: І з нашим дойдутьом віщом тим остат на угорську стран середнього градища, і то йдемо від музея у Прісіки у Кольнуов, у культурний дом.
1: Ovde se po 10 leti opet pokazal HKD napredak iz Viteza, iz Bosne i Hercegovine, a to zopet u Kojnuofu, kade su se predstavili u različnih skupina. Tako su nastupili Ritter etnokvartet, folklorni sastav A, ženski vokalni sastav i orkestar harmonika. Domaćini, folklorna grupa Kojnuov je predstavila koreografiju kojnuovske tance. Završetak priredbe je bilo završno kolo opere Eros onog svijeta, kada su nastupili i muzičari, pjevači i plesači iz Viteza. U nastavku se je družilo u restoranu Levanda. Prilikom izleta su si gosti iz Viteza pogledali povijesne znamenitosti Kisijega i Šopnova.

0: Figurno si prepoznal sada svojho bielých zeleniaky i nieva jedna od 5 najobľúbených jačkov zagliedal sam 3D vojke a našom današňom témom je i nev jubilej, koga sú svečevali zadní víkend, sobotu, utri od pôdne, neko predvideno u parku, nego u krčmi Fabianič. A my sme isté mali predvideno, dáte mu sa pomínať s predsednícom Rafaelom Kuzmiť, ale na žalosť je ubetiežala, tako da se je malo drugačie nastalo i u današňoj emisii.
1: Ada. Miňali sú lokáciu, ako je veľko stalo najavljeno, da pri čemerom vrimenute se odrinut koncert na Žabljak, su ga odrinuli samo za par metrov dalje od pozornice u parku u krčmu Fabianić, kaj je bila od sebe razumljiva premala, jer je bila nabito puna. Zelenjaki su podelili cijel program u 3 dijele. Kroz program su pjali, a da, predsjednica Rafaela i podpredsednica Verena Fiša Bož. Prvi dijel, onda su predstavili zelenjaki narodne jačke, u drugom dijelu moderne jačke, a u trijetom onda se pokazalo cijelokupno djelovanje zelenjakov. Pijali su i 2 intervjua, i to s muzičkim pljačem Ferijem Fellingerom, isto tako s Gizelom Čenar, kaj je jedno vrijeme u ovih 20 leti pejala naraštajnu grupu. Posebna točka su bile onda zadnje jače, kada su pozvali i sve posljednje, a sve bivše člane ki su kod ovih posljednjih jačak sudjelovali. Program je durao skoro 2 ure i to pres pauze. A ovdje je nastupila i najmlaja generacija i to mini zelenjaki pod pljanjem Viktorije Binder.

Smokot. Jubilija 20 lijet zelenjake koga su svećovali zadnji tajdani kada su izdali, mora se reći, svećani spis. U ovome je točno opisano kako su počeli s njevim djelovanjem. Svećanost 850 lijet Girištov 2006. leta je bilo uzrok da su utemelji u tamburaški orkestar. U tom letu imala grupa jur nekoliko nastupov, na primjer pri žetvene zahvalnicu ili otvaranju božitnih jaslic, a ovo tamburanje i druženje je pijalo do toga da se onda i sazvala konstituirajuća sjednica i konačno se onda službeno odobrilo ovo društvo 28. decembra, a na čelu ovoga društva je stao inicijator Joško Buranić. Polog ovoga datuma ovoga su si držu zapravo zelenjaki, jer imaju skoro sve nek uko ovoga termina i svoju generalnu sjednicu. Nadalje se onda ovo društvo razvilo, može se reći, u jedno posebno društvo koje imalo u na dan mladine bi rekao jedan od najvećih nastupov, kada je bilo skoro 50 ljudi na pozornici. I tako ovo društvo je čudo doprinijeslo da se silsko društvo gaji i predsjedno da se Hrvatska rič gaji.

0: Milica Šeparić s Jačkom, sretanje, ona je tko te ima. Da se dopila sada do kalendara priredab.
1: Zutra, pijetak, u 7 iz večera na nogometnom igralištu u Trajštofu pozivaju na tamburicu uz oganj s tamburicom Trajštof.
0: U Cogorštofu se čuje tamburica Cogorštof 55. obljetnicu postojanja. Pozvali su se grupe Dangube, Kot i Lole, a svetačni akti su držat u 6:30 zvečera u Farskom centru u Cogorštofu.
1: U Filežu pozivaju Nediju v noći u 9. na muziku Športska fešta, med drugim će igrat i Masne daske. A Pandijak ide Športska fešta daje, onda po svijetoj maši je skupni objed, a špontanci igradu od 2 popodne.
0: Isto tako na Duovski Pandijak u 3 odpodne poziva Tamburaški orkestar Štika Pruan u Farskom vrtu na skupno jačenje.
1: Tamburica uzlo poziva letos opet na koncert i vino u Farski dom na Duovski Pandijak u 5.